Nasimang epin marak arndol ni isonarak matelani gitrangko knaso aha. Taos kubajyo nga haon nasimang dilyo ni hindi kuburko knaso gen. Jozos kubunga bajyo apsan stationo ni English kuburko knaso gen. Yan akashua ni tura.